Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija naše zemlje jučer je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku godinu. Posebna pažnja posvećena informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turistička Una regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana, koliko traje, učesnike očekuje više od 80

0: 10 km spusta rijekom Unom, tri kampa te bogat prateći program, ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima čeka se oko pola sata. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na svim graničnim prijelazima. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na putevima koji vode prema većim gradskim centrima, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez zbog većeg broja biciklista i motociklista.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na sjeveru naše zemlje jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Na jugu zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika

0: sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu, magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja, Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Ceta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija uslijedila je nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija naše zemlje jučer je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na 47. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona razmatrano je 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovnih i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku godinu. Posebna pažnja posvećena je informaciji o stanju sigurnosti na području Unsko-Sanskog kantona za period januar-juni ove godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, sigurnosni pokazatelji bilježe blago pogoršanje u odnosu na prethodni period, ali nadležni ističu da nema razloga za zabrinutost. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da skrining prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turistička Una regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana koliko traje, učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program, ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima čeka se oko pola sata. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na svim graničnim prijelazima. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na putevima koji vode prema većim gradskim centrima, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez zbog većeg broja biciklista i motociklista.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na sjeveru naše zemlje jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Na jugu zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a na jugu do 24, dnevna od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobro jutro, velepoštovano slušateljstvo, 7 sati 10 minuta, Aldino i Čaršija za dobro jutro. Sve vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa Radija Lunsko-Savskog kantona u sastavu Trio Fantastico, Dževinino i Dženo. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je negdje oko 14 stepeni, da, 14 stepeni, malo i frigidna situacija je na polju. 24. juli, a mi nosimo kožne jakne, nešto se čudno dešava. Danas u Bosni i Hercegovini jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Uživajte u Aldinovoj čarši, a mi se čujemo malo kasnije uz ostatak servisnih informacija. Naravno, nakon ove divne pjesme idemo na stanje na putevima od našeg druga Bihamka, najave dešavanja, pa još malo muzike.

0: 50 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna rijeka Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Kao što smo i običali, poštovani slušaoci, evo nas nazad u našem studiju. Što se tiče servisnih informacija, stvari stoje ovako. Snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, a što se tiče električne energije, jedino je bio, to jest jedino se desio prekid u Bosanskoj Krupi na dijelu 10 kilovoltnog dalekovoda Jasenica, i to od jučer od 12 sati. Što se tiče vatrogasnih službi, bilježe tri intervencije, i to u Velikoj Kladuši, dvije gdje je gorila trava i niskorastinje, i u Sanskom mostu jedna intervencija gdje je bila intervencija tehničke prirode sa piranje kolovoza nakon saobraćajne nezgode. Zabilježeno je 12 saobraćajnih nezgoda na području našeg kantona, u Bihaću 5, gdje su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede, u Bužimu jedna saobraćajna nesreća sa jednim licem lakše povrijeđenim, u Sanskom mostu jedna saobraćajna nezgoda gdje je zabilježeno 5 lakše povrijeđenih osoba, i u Velikoj Kladuši 3 saobraćajne nezgode.

izglede, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Jedna mala ispravka, 10 saobraćajnih nezgoda, hitne službe, domova zdravlja, broje 82 ljekarska pregleda. A sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam javljaju da je u protekla 24 sata bilo 5 poroda, rođene su 3 djevojčice i 2 dječaka. Naravno, roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Sedam je sati, 21 minuta. Nermin Puškari, Ti si na redu, a naravno odmah nakon njegove pjesme idemo na najave dešavanja.

0: Savskog kantona. Najave dešavanja.
1: Manifestacija Ključko ljeto je u toku i trajeće do 5. augusta uz bogat kulturno-zabavni i sportski program. Danas će u Domu kulture biti odigrana predstava naziva Ko je lud u izvođenju studija Teatar. Smotra narodnih igara i običaja biće upriličena sutra na sportskom igralištu Mješovite srednje škole profesor Omer Filipović. Muftijstvo Bihećko i Mečlis islamske zajednice Sanski most organizuju tradicionalnu vjersko-kulturnu manifestaciju Musala 2025 koja traje još danas prigodnim programom. U haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu večeras će biti održano večer Kur'ana u kojem učestvuju hafizi iz Bosne i Hercegovine, Turske i Irana. Centralni dio manifestacije bit će obilježen defileom i prozivkom Bajraktara te zajedničkom džumom danas na Musali u Kamengradu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani u Malom parku će sutra 26. jula biti organizovan gastrosajam sa rukotvorinama gdje će brojni izlagači predstaviti kulturnu baštinu naroda ovog kraja. Udruženje 17. Viteška krajiška brigada organizuje tradicionalno druženje pripadnika ove brigade koje će se održati u Sanskom mostu. Druženje će biti organizovano sutra na izletištu Vrše. Povod za okupljanje preživjelih boraca je obilježavanje 33. godišnjice formiranja i dolaska dobrovoljačkih jedinica iz Republike Hrvatske na slobodne prostore Bosne i Hercegovine, a čijim spajanjem je kasnije nastala 17. krajiška brigada, jedna od najboljih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Ljeto u Bosanskoj Krupi sutra će biti održana 10. smotra folklornog stvaralaštva Bosanska Krupa i prva međunarodna Una regata u Bosansku Krupu stiže sutra kada će biti upriličen poseban kulturno-umjetnički program. U okviru manifestacije u nedjelju 27. bit će održana i 5. biciklijada Ljusina 2025, a dan kasnije počinje i 55. likovna kolonija Krušnica. Danas počinje i tradicionalna manifestacija Kladuško ljeto. Manifestacija sadrži kulturne, zabavne i sportske sadržaje za sve uzraste, a sutra će biti upriličena i noć tradicije u okviru koje će biti prikazan bogat kulturno-umjetnički program, tek tradicionalna krajiška sofra. Koncert Amela Ćurića zakazan je za 31. juli, dok je izložba likovnih dijela Envera Krupića rezervisana za 1. august. Promocija knjige 30 dukata autorice Halide Brkić održat će se u subotu 26. jula s početkom u 19:30 u Centru za kulturu, sport i informisanje Bušim. Promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović održat će se u nedjelju 27. jula s početkom u 19.

sat i 30 minuta u Velikoj Kladuši. I ove godine, kao i nekoliko prethodnih, festival Lito moje medeno je uvod u svečano obilježavanje dana grada Cazina. Prethodi mu festival srednjovjekovlja Kruna Bosne i Hercegovine, koji će biti održan u naredna tri dana.

0: Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija je uslijedila nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine.

0: Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatrano 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovne i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studije na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 maraka za redovne, 900 maraka za vanredne i 600 maraka za samofinansirajuće, dok će za studente drugog ciklusa cijene koštanja jednog semestra iznositi 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turistička regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog Buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 800 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Na jugu i zapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. Manifestacija Ključko ljeto je u toku i trajeće do 5. augusta uz bogat kulturno-zabavni i sportski program. Danas će u Domu kulture biti odigrana predstava naziva Ko je lud u izvođenju studija Teatar. Smotra narodnih igara i običaja biće upriličena sutra na sportskom igralištu Mješovite srednje škole profesionalnih

profesor Omer Filipović. Muftijstvo Bihećko i Međlis islamske zajednice Sanski most organizuju tradicionalnu vjersko-kulturnu manifestaciju Musala 2025 koja traje još danas prigodnim programom. U haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu večeras će biti održano večer Kur'ana u kojem učestvuju hafizi iz Bosne i Hercegovine, Turske i Irana. Centralni dio manifestacije bit će obilježen defileom i prozivkom Bajraktara te zajedničkom džumom danas na Musali u Kamengradu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani u Malom parku će sutra 26. jula biti organizovan gastrosajam sa rukotvorinama gdje će brojni izlagači predstaviti kulturnu baštinu naroda ovog kraja. Udruženje 17. Viteška krajiška brigada organizuje tradicionalno druženje pripadnika ove brigade koje će se održati u Sanskom mostu. Druženje će biti organizovano sutra na izletištu Vrše. Povod za okupljanje preživjelih boraca je obilježavanje 33. godišnjice formiranja i dolaska dobrovoljačkih jedinica iz Republike Hrvatske na slobodne prostore Bosne i Hercegovine, a čijim spajanjem je kasnije nastala 17. krajiška brigada, jedna od najboljih jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine. U okviru manifestacije Ljeto u Bosanskoj Krupi sutra će biti održana 10. smotra folklornog stvaralaštva Bosanska Krupa i prva međunarodna Una regata u Bosansku Krupu stiže sutra kada će biti upriličen poseban kulturno-umjetnički program. U okviru manifestacije u nedjelju 27. bit će održana i 5. biciklijada Ljusina 2025, a dan kasnije počinje i 55. likovna kolonija Krušnica. Danas počinje i tradicionalna manifestacija Kladuško ljeto. Manifestacija sadrži kulturne, zabavne i sportske sadržaje za sve uzraste, a sutra će biti upriličena i noć tradicije u okviru koje će biti prikazan bogat kulturno-umjetnički program, tek tradicionalna krajiška sofra. Koncert Amela Ćurića zakazan je za 31. juli, dok je izložba likovnih dijela Envera Krupića rezervisana za 1. august. Promocija knjige 30 dukata autorice Halide Brkić održat će se u subotu 26. jula s početkom u 19:30 u Centru za kulturu, sport i informisanje Bušim. Promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović održat će se u nedjelju 27. jula s početkom u 19:30 u Velikoj Kladuši. I ove godine, kao i nekoliko prethodnih, festival Lito moje medeno je uvod u svečano obilježavanje dana grada Cazina. Prethodi mu festival srednjovjekovlja Kruna Bosne i Hercegovine, koji će biti održan u naredna 3. Svečano otvorenje manifestacije planirano je za 31. juli, kada će biti održano i veče sevdaha. 1. augusta je rezervisan za turizam, a osim promocije turizma bit će upriličena i promocija knjige putopisca Zorana Matića. Promocija knjige i stand-up komedija u režiji Harisa Dubice planirana je za 2. august, dok je 3. rezervisan za 2. cazinsku regatu na Uni.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija. Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
2: Krenemo u dan, divan nasmijan.
3: Novi dan i novi hit jutra je tu. Mirza Malkoč, Mlada Damo, Amir Kazić, Leo, Ljubav bez granica i Džeronimo i Crvena jabuka, Zoro Bijela. Današnji su prijedlozi, tako da idemo odmah da slušamo muziku, pa se zatim čujemo putem našeg čarobnog broja 222679 i putem Facebook komentara. Uživajte!

Evo ima mjesec dana, svake noći taj sanja, a u ponoć zovem tamburaške. Predite mi tanke žice.

0: Novi poziv nam je tu. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: Ma, dobro, ne dam se.
0: E, drago mi je.
1: Zahladno, da se bolje si spava. Sve je dobro.
0: Evo, za koga glasamo danas?
1: A ja, ovako, pozdrav prvo komplet protokoj ekipi, najbolje gradije, slušavacima, a posljedno pozdrav za Faruka našeg, najaktivnijeg slušavaca.
0: Upravo,
1: ja da glasam za broj 3.
0: Može, naravno. Novi glas za Đeronima i Crvenu jabuku. A tu nam je došao kraj našeg hit jutra i naravno najviše glasova koji dobio je Đeronimo i Crvena jabuka duet Zoro Bijela, tako da novi hit jutra su Đeronimo i Crvena jabuka. Idemo da slušamo tu pjesmu.

kako miriše njena kosa plava. Ko miriše njena kosa plava.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija je uslijedila nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status.

0: habitus policijskih službenika. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatrano 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovne i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studije na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 maraka za redovne, 900 maraka za vanredne i 600 maraka za samofinansirajuće, dok će za studente drugog ciklusa cijene koštanja jednog semestra iznositi 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turistička regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog Buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 800 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i zapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
3: Ovo je ljetni program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, grize, lep. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte radija.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Bebin kutak.
2: Dječji strahovi. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Ako djeci ne dopustimo da osjete strah, neće razviti sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija, te neće razviti svoje strategije suočavanja s njima. Svaka razvojna faza djetetova odrastanja veže se uz određene strahove koji predstavljaju sastavni i uobičajni dio djetetova odrastanja, posebno njegovog emocionalnog dijela. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Strahovi nastaju suočavanjem djeteta s vanjskim svijetom i izazovima koje donosi odrastanje, pa se tako javljaju i najčešće spontano nestaju kako djete prelazi iz jedne razvojne faze u drugu. Od rođenja do otprilike druge godine života kod djece je prisutan strah od odvajanja, od njemu emocionalno važnih osoba i takozvana separacijska anksioznost. Takav strah se najčešće očituje u izraženom plakanju kada djetetu bliska osoba odlazi iz prostorije u kojoj se ona nalazi. U dobi od dvije godine izražen je strah od nepoznatih osoba, dijelom povezan s oprezom kojeg dijete osjeća prema nepoznatim osobama, odnosno prema ljudima kojima nije privrženo. Kako djeca odrastaju, razvijaju govor te postaju sposobna verbalizirati strahove specifičnih sadržaja, poput straha od izmišljenih bića ili maski, snova, mraka, samoće, životinja, oni se javljaju u trećoj i četvrtoj godini. U petoj, odnosno šestoj godini, strahovi postaju realni jer djeca počinju shvatati značenje određenih događaja, te se kod djece može razviti strah od nesreća, tjelesnih ozljeda, mraka, bolesti, strah od nadrealnih bića i pojava, odnosno čudovišta, vampira, duhova, vještica i slično. Razlog ovim strahovima je taj što djeca puno maštaju, gledaju razne televizijske sadržaje i slušaju priče, zbog čega im je teško razlikovati maštu od stvarnosti. Škola za djecu predstavlja prvi veliki razvojni zadatak, jer

moraju preuzeti odgovornost za vlastiti uspjeh i školske obaveze. Strah koji se tada javlja često je vezan za mišljenje drugih osoba o nama i pouzdanje u vlastite sposobnosti. Katkad se može razviti i takozvana školska fobija koja se očituje u tome da dijete odbija ići u školu ili ne želi ostati ondje bez roditelja koji mu daju sigurnost. Razvojni strahovi uglavnom ne zahtijevaju stručnu pomoć, no dok su prisutni zahtijevaju roditeljsku pažnju, razumijevanje, strpljenje i prihvaćanje djeteta. Prije svega važno je pratiti pojavu djetetovih strahova i polako ga suočavati sa situacijom koje se boji. Važno je da roditelji prihvate strahove kao dio odrastanja i prolaznu fazu te nastoje ohrabriti dijete da izrazi svoje osjećaje i da se suočava sa strahom na način i tempom koji njemu odgovara. Postepenim izlaganjem i uz njihovu podršku strah će se sigurno umanjiti.

0: kad negdje ideš na more ili na vikendicu?
1: Izluči kad idemo negdje sa autobusom i kad ponesemo hranu.
2: To je kad vetiš negdje gdje trebaš da svetiš.
3: Izlet je tamo kad se negdje ide, tamo negdje u sobu.
4: Da ideš u šetnju.
5: Gdje si ti išla na izlet?
4: Na sladoled.
3: Izlet je zaoški brk.
5: Jesi ti nekad negdje išao na izlet?
3: Gdje sam.
5: Gdje si ti to putovao?
3: Putovao sam prijedar.
5: I što si vidio na tom izletu? Što si radio?
3: Vidio sam Rakuticu.
4: More.
3: Izlet. Pa negdje idemo tako, jednom se mi su na more.
5: Jesi ti nekad nekud išla na izlet?
4: Jesam.
5: Gdje si išla na izlet?
4: Daleko.
5: I što si radila na izletu?
4: Pa malo se kudala.
5: Jesi išla sa drugarima iz vrtića negdje na izlet?
4: Da.
5: Gdje ste vi to išli na izlet?
4: Idemo jednom na folklor ili negdje tu je jedan izlet i tu ima jedan park.
5: Jesi nekad negdje putovao na izlet?
4: Da.
5: Šta si radio na izlet? Gdje si išao?
4: Na more.
5: Jesi ti nekad išao negdje na izlet? Putovao. Gdje si išao na izlet?
4: Na more. Izlet je kad se ide odmoriti sa posla ili iz vrtića, kad se ide sa mamom negdje na more sa tatom.
3: Izlet je gdje se odmaraš.
5: Gdje si ti išla na izlet?
3: Ja sam išla na more na izlet.
5: I šta si radila na tom izletu?
3: Kupala se i pravila dvorac od pjeska. Led je snijeg, ali se prvo zamrzne sa vodom.
4: Smrznuto.
3: Led. Led ima se napred od križa lista.
4: Pes otopio.
3: Led je da se možemo sklizati. Led je kad se prehladiš.
1: Led je kad nešto se boli.
3: Led se izleđu.
2: Led. Jedno zamislio na zimsku crolu, klizat se po ledu. Pa imaš nešto na nogama, pa staneš, pa ovako, pa onda ide skroz blizu po ledu.
4: Led je ne hladna kocka što se stavlja kad je ljeto, kada je vruće, onda se to stavlja u piće, pa bude hladno.

0: sam kupio, zna se putem interneta.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija je uslijedila nakon što su vozače na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatrano 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovne i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za

0: studente prve godine prvog ciklusa studije na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. Godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 maraka za redovne, 900 maraka za vanredne i 600 maraka za samofinansirajuće, dok će za studente drugog ciklusa cijene koštanja jednog semestra iznositi 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turistička regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog Buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 800 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Slušajte ljetni program najboljeg.

0: uz vesele ritmove i naravno Nininu muziku i Selmin glas nastavljamo dalje.
1: Danas u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu do 28 stepeni.

kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokovi vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. A naravno, jedna mala je obavijest za građane Bihaća, to jest sve vozače. Danas otprilike od nekih 17 ili 18 sati bit će zatvorena naravno cesta, to jest centar grada, ulica Trg maršala Tita i Bedem, zbog održavanja, to jest dolaska raftera u Bihać i naravno održavanja samog koncerta. Večeras na gradskoj otoci će nas svojim glasom počastiti jedna od najvećih hrvatskih zvijezda pop muzike, a to je Toni Cetinski. Naravno, sada molim Ninu da nam pusti nešto od Tonija Cetinskog, da se pripremimo za večeras. Uživajte!

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Voz Zila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Nek šut.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 10 sati 30 minuta, velepoštovano slušateljstvo je trenutno. Slušamo Sašu Kovačevića. I nemoj da si stala. Sunce nas polako časti u našem gradu, tako da odlaze nam sivi oblaci, a dobrodošlo nam sunce. A od 26. jula nam dolazi prava avantura. 26. jula do 31. nam traje avantura film festival u našem gradu, a naša mlada kolegica Selma je faktički zaštitno lice tog festivala kao voditeljica. Pa evo, Selma, reci nam nešto malo više o avantura film festivalu.
1: Tako je, Avanturan Film Festival održava se od 26. jula, dakle počinjemo u nedjelju. Ove godine, kao i svih prethodnih izdanja festivala, očekujemo mnogobrojne goste, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz ostatka regiona, ali i svijeta. Očekuje nas bogat program. Vidimo se.
0: U koliko je sati predviđen početak samog festivala?
1: Svečana ceremonija otvorenja počinje od 8 sati.
0: Dakle, poštovani slušalci, od 26. jula, to jest od nedjelje pa sve do 31. traje nam avantura film festivala. Dođite, gledajte filmove pod zvjezdanim nebom. I naravno, uživajte u odličnoj, kako u bosansko-hercegovačkoj, tako i svjetskoj kinematografiji. Zajedno sa vama sve do 12 sati, Dževi, Nino, Selma i Dženo. Uživajte!

0: marketing najboljeg radija.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Ceta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing najboljeg radija. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče.

0: ili putem telefona 037-316-350, Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović reagovao je povodom novog vala poskupljenja goriva u našoj zemlji, pozvavši Dom naroda da hitno uvrsti na dnevni red i usvoji zakon koji omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza. Ova reakcija je uslijedila nakon što su vozači na pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo dočekale više cijene naftnih derivata. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatrano 29 tačaka dnevnog reda, 26 redovne i 3 dopune. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina na prvu godinu prvog ciklusa iznositi 150 maraka za redovne, 900 maraka za vanredne i 600 maraka za samofinansirajuće, dok će za studente drugog ciklusa cijene koštanja jednog semestra iznositi 650 maraka, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Dom zdravlja Bihać kroz ambulante porodične medicine provodi projekat ranog prepoznavanja depresije kako bi pacijenti na vrijeme dobili potrebnu podršku. Prvi rezultati pokazuju da screening prepoznaje osobe kojima je potrebna stručna pomoć, a ljekari pozivaju građane da bez straha i

0: predrasuda razgovaraju o mentalnom zdravlju. 52. internacionalna turističkona regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog Buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 800 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Na jugu i zapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vesti. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijan oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavili srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora.
0: Vijesti.
1: Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 fedinga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na jednako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Za očekivati je lančana poskupljenja. Ekonomsko-socijalno vijeće na području Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Predlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu 300 maraka mjesečno, bez obračuna doprinosa. Zaključno sa decembrom 2026. godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
0: Info plus.
1: Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama, kako bi projekt dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i predstavnika reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni i konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja od značaja za rad ministarstva i status policijskih službenika. Na 47. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je razmatrano 29 tačaka dnevnog reda. Među najznačajnijim odlukama je utvrđivanje visine upisnine za studente prve godine prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću, kao i cijene master studija za akademsku 2026-2027. godinu. Odlukom je definisano da će upisnina za prvu godinu prvog ciklusa 150 za redovne studente, 900 za vanredne i 600 maraka za samofinansirajuće, dok će za studente drugog ciklusa cijene koštanja jednog semestra iznositi 650, a odbrana završnog rada 1200 maraka. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša na svojoj 23. sjednici prihvatilo je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje javnog komunalnog preduzeća Komunalije d.o. Velika Kladuša. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini njegova ekscelencija Gabriel Dergeti ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ugostio ga je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. U organizaciji udruženja veterana nogometnog kluba Kraj

0: Krajišnik. Otvorena izložba starih fotografija nogometnog kluba Krajišnik. Do ove ideje je došlo nakon formiranja udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kladuškog kluba, a koje udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. Vijesti.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici u četvrtak odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske, na sjednici je donesena i odluka o nastavku potrebe za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu 16,1 milijun eura. U Hrvatskoj se od početka ovogodišnje ljetne sezone utopilo 16 osoba, saopćio je Hrvatski crveni krst uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. jula. U Bahreinu su se rano jutro oglasile sirene za uzbunu samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopćila da je okončala 13. noć udara na Iran u kojima su poginule 4 osobe. Mediji su javili da je iranska vojska rano jutro saopćila da je izvela napade dronovima na američke vojne objekte u bazama u Bahreinu i Jordanu. Situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i potrebno je da svi naprave korak unazad, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Vlada Španije je proglasila vanrednu situaciju zbog šumskih požara, usled koji je evakuisano 10.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odluka donijeta zbog istovremenog izbijanja nekoliko požara, nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe za mobilizacijom velikih resursa. Vijesti.
0: 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 80 km spusta rijekom UNO, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija LVD Mojagić, speaker Đanan Rakić, vijesti u radio Čevan Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i zapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Slušajte ljetni program najbolje.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakar.

0: Stara kuhinja trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Stolo namještaja Oglavina Bihać.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze koje vjerujem. Turbo 3.

0: marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz.

0: Marketing najboljeg radija. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Dobran dan, ja sam Đevad Bunjević, ovo su vijesti. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Kerater, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijan oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavili srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 fedinga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na jednako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Za očekivati je lančana poskupljenja. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekt dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmjene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i predstavnika reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni i konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja značaja za administarstva i status policijskih službenika. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša na svojoj 23. sjednici prihvatilo je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje javnog komunalnog preduzeća Komunalije d.o. Velika Kladuša. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Dergeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ugostio ga je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. U organizaciji udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija nogometnog kluba Krajišnik. Do ove ideje je došlo nakon formiranja udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kladuškog kluba, a koje udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i zapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

ni zastati nećemo. Imaćemo samo želju.

marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Otkrite spoj istoka.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Ja.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

Gori ulica ispod mjeseca, moja curica moju pjesmu ne čuje.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Đevad Bunjević, ovo su Vijesti. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijan oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavili srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 fedinga.

0: sve to će se, upozorava struka, odraziti na jednako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Za očekivati je lančana poskupljenja. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidati birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekt dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Unapređenje položaja policijskih službenika, izmene zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i jačanje sigurnosnog sistema bile su ključne teme sastanka ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i predstavnika reprezentativnih sindikata policije. Sastanku su prisustvovali direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona te predstavnici sindikata policijskih službenika i sindikata policije Unsko-sanskog kantona, koji su kroz otvoreni konstruktivan dijalog razmotrili aktualna pitanja značaja za ministarstva i status policijskih službenika. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša na svojoj 23. sjednici prihvatilo je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje javnog komunalnog preduzeća Komunalije d.o. Velika Kladuša. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Dergeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi ugostio ga je gradonačelnik Bihaća Elvedin Zedić. Tokom sastanka razgovarano o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. U organizaciji udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija nogometnog kluba Krajišnik. Do ove ideje je došlo nakon formiranja udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kladuškog kluba, a koje udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu, od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnika očekuje više od 80 km spusta rijekom UNO, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: reklame.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

gori ulica ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.

ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine

0: ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Look, now I'll start the melody on the organ.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037 316 350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora, dok su u sudu Bosne i Hercegovine osuđene 23 osobe na više od 380 godina zatvora. Komisija za nestala lica vlade Crne Gore predala je posmrtne ostatke Klapuh Hasana Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će organizovati postupak konačne identifikacije kako bi posmrtni ostaci bili predati članovima porodice radi dostojanstvenog ispraćaja. Njihove ubice

grupice porodice Klapuh, Janko Janjić, Zoran Simanović, Zoran Vuković i Radomir Kovač po ovom slučaju su osuđeni u odsustvu na 20 godina zatvora. U odvojenom postupku u Hagu Kovač je za ratne zločine u Foči osuđen na 20 godina zatvora i nakon odsluženja 2/3 kazne pušten je na slobodu, dok je Vuković u istom predmetu osuđen na 12 godina zatvora. Janjić je ubijen 2000. godine tokom pokušaja hapšenja od strane SFOR-a u Foči. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ga je danas ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na BH benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će, upozorava struka, odraziti se na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Za očekivati je i lančana poskupljenja. Vijesti. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama, kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Općinsko vijeće Velike Kladuše je na svojoj 23. sjednici prihvatilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje, koji je usvojen sa 16 glasova za vijećnika većine. Vijesti. Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je javnost da na plaži u Stonu došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog porijekla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, tokom ispitivanja kvalitete mora za kupanje, utvrđeno je da rezultate analize mora za kupanje na plaži Stonu prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke pokazatelje Escherichia coli. 18-godišnji mladić koji je državljanin Bosne i Hercegovine doveden je pred sud u Zagreb kako bi se izjasnio o krivici za ubistvo 22-godišnjaka u Šestinama. Iako on tvrdi da nije kriv, policija sumnja da jeste, te da je u Zagreb poslan radi likvidacije jednog preduzetnika. Sudski postupak protiv mladića je zatvoren za javnost s obzirom na to da je ubistvo, za koje je osumnjičen, počinjeno u trenutku kada je još bio maloljetan. Wang Kuai-ying, posljednja preživjela žena pripadnica Crvene armije, koja je učestvovala u legendarnom dugom maršu, preminula

0: Umrla je sinoć u snu u svom domu u gradu Duyangyao u kineskoj pokrajini Sichuan. Imala je 105 godina. Vijesti. I vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija. Do ideje se došlo nakon formiranja Udruženja veterana NK Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kluba, a koje je udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. 52. internacionalna turistička Una regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana, koliko traje sama regata, učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom. Tri kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Sanela Hošić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Ovo zbog svega nam srce jače lupa. Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i

0: nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

Cijenjeni slušalci, 15 sati i 21 minuta. Ja sam Sanela Hošić i bit ću vaš domaćin u studiju do 17 sati. Za miks pultom je kapetar našeg broda, čovjek koji otvara moj mikrofon i koji vam pušta svu ovu muziku i reklame i slične sadržaje koji su pripremljeni, koji su prema programskoj šemi današnjeg dana, a njegovo ime je Jasmin Mahmud. Ko čemu, mi ćemo o sebi i svome malo da se pohvalimo ovom 52. internacionalnom Una regatom koja je ušla u svoju drugu etapu. Učesnici regate krenuli su sa Štrbačkog buka prema Bihaću. U Bihaću naravno će biti srdačno dočekani, bit će tu puno još zanimljivih sadržaja, a ono što je posebno važno da vam kažem, tu od 16 sati uslijedit će izmjena saobraćaja zbog skokova sa našeg gradskog mosta, pa imaju tu još nekakvi bubbling skokovi na kraju u finišu. Naravno, kao šlag na tortu, bit će taj svečani ulazak učesnika regate u sam grad, do gradske otoke. A na otoci, nakon zasluženog predaha, iće i pića, naravno, tu ćemo da se i zabavimo lijepo uz pjevača koji je poznat ne samo u zemlji iz koje dolazi, nego u cijeloj regiji. Vjerujem da je većina vas je čula o kome se radi, naravno o našem omiljenom Toniju Cetinskom. A zašto kažem našem i omiljenom? Pa evo, od početka rada Radio televizije Unsko-sanskog kantona, Toni Cetinski je nekoliko puta bio gost u našem programu, uvijek se rado odazvao svakom pozivu i čak i u tim danima kada je on onako stasao i rastao i postajao prava zvijezda, uvijek je baštinio tu neku posebnu skromnost koja ga, vjerujem, i danas krasi. Evo, nakon nekoliko godina bit će lijep ponovo čuti poznati glas.

Dragi vozači, posebna obavijest za vas, s obzirom da se očekuje veća frekvencija ljudi, veća frekvencija osoba u samom centru grada, a i oni koji idu prema centru grada, obratite pažnju na pješake, večeras će puno biti mladi tip porodica sa sitnom djecom, sa dječicom u kolicima, bit će biciklista i skuterista i motociklista, pa budite pažljivi i oprezni, prvo zbog sebe, a onda naravno i zbog svih učesnika u saobraćaju. Neka se današnji dan pamti po Una regati po dolasku tih učesnika u grad Bihać, a ne po nekoj strašnoj nezgodi. Budite odgovorni, nemojte nervozni sjedati za volan, radije odgodite putovanje ili se oraspoložite na neki način prije same vožnje. Dakle, ne žurite nigdje. Ako i polako ćete stići, nekada je manje više zaista, nekada je sporije sigurnije. I naravno da vas podsjetim da je vožnja kroz naseljena mjesta tu ograničena. Ako nema znaka koji reguliše brzinu kretanja motornih vozila,

onda je to standard 40 na sat. Nemojte ni slučajno pojačavati i brzinu i postizati veće brzine. Nikada ne znate kada se može nešto iskomplikovati da vam jedna sekunda promijeni život iz korijena. Idemo mi sada da sviramo u ritmu, pripremamo se za tu feštu i za te sve ljepote koje će nas evo dočekati večeras. Dakle, saobraćaj će biti regulisan, neće biti dostupan centar grada, bit će rezervisan samo za pješake koji tako lijepo ispune svaki kvadratni metar od gradskog mosta pa dalje. I ono što je zanimljivo, već je poznato da u ovim danima, danima una regate ili danima kad stižu učesnici u Bihać, cijeli ovaj saobraćeni, da kažem, krug od aleje prema mostu Alije Izetbegovića pa preko ovoga bedema i tako dalje i tako dalje, postaje na neki način korzo, mjesto gdje se šeta. Idemo dakle, sviramo u ritmu muzike koju je za vas izabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, koji nas upravo napustio, završio je svoju smjenicu, ostavio nam sve ono što treba da imamo za današnji dan, dakle obezbijedio nas i sada slobodno može da uživa u odmoru, u zasluženom odmoru. Sviramo u ritmu muzike za ples, jezda nije ova za ples, ali sad će to Jasmin da pronađe neku koja jeste, kako bi se uvježbali za večerašnji taj party. Idemo.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od
1: sjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra.

Makedonija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra.

na dionicama koje vode prema gradskim centrima. Inače, zbog sezone godišnjih odmora, gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu na prijelazima Zubci, Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.

I dok smo još na tragu informacija o saobraćaju, da kažemo da će doći do privremene izmjene u saobraćaju zbog 52. internacionalne turističke UNA regate u Bihaću. Danas dakle od 16 sati uz obustavu vozila u užem centru grada, dok je pješacima prolaz slobodan. S obzirom da je ovo 52. internacionalna turistička regata, znate otprilike i koji dijelovi ulica će biti otvorene i pretvorene u korzo za danas kada druga etapa internacionalne 52. UNA regate završava upravo u centru grada Bihaća, kod gradskog mosta na gradskoj otoci. Idemo još, sviramo do 16 sati, tad nas očekuje novi pregled vijesti.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića, 175.

0: A iz Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: I'm always ready, son. You know that. I think you were born ready.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora, dok su u sudu Bosne i Hercegovine osuđene 23 osobe na više od 380 godina zatvora. Komisija za nestala lica vlade Crne Gore predala je posmrtne ostatke Klapuh Hasana Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će organizovati postupak konačne identifikacije kako bi posmrtni ostaci bili predati članovima porodice radi dostojanstvenog ispraćaja. Njihove ubice porodice Klapuh, Janko Janjić, Zoran Simanović, Zoran Vuković i Radomir Kovač, po ovom slučaju su osuđeni u odsustvu na 20 godina zatvora. U odvojenom postupku u Hagu Kovač je za ratne zločine u Foči osuđen na 20 godina zatvora i nakon odsluženja 2/3 kazne pušten je na slobodu, dok je Vuković u istom predmetu osuđen na 12 godina zatvora. Janjić je ubijen 2000. godine tokom pokušaja hapšenja od strane SFOR-a u Foči. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ga je danas ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. U organizaciji Udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija. Do ideje se došlo nakon formiranja Udruženja veterana NK Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kluba, a koje je udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana, koliko traje sama regata, učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan

0: Promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Ono zbog čega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

dragi naši, 16 sati i 17 minuta. Vi ste i dalje na talasima radija kojeg volite.

Već smo rekli da je u toku regata i da se učesnici 52. Una regate polako približavaju gradu Bihaću, gdje će gdje i već čeka spreman kamp i naravno brojni posjetioci koji će svjedočiti tom zaista posebnom ugođaju i doživljaju ulaska una regate u grad Bihać. A inače, danas je širom našeg kantona mnoštvo kulturno-zabavnih sadržaja u okviru manifestacija koje slave ljeto. I naravno, sve one ljepote koje pripadaju gradovima Unsko-sanskog kantona, a ljepote i naši lijepi gradovi i vodena bogatstva, sve to u stvari

0: svrha svega toga je promocija, turistička promocija od svih lokacija. Ćemo samo kratko o Una regati, etapa koju voze učesnici, duga je od cilja, od starta do cilja, duga je više od 80 km. A učesnici su krenuli iz kampa u Kulen Vakufu, sinoć su stigli u kamp na Štrbačkom Buku, odakle su jutros krenuli put Bihaća i tu ih čeka treći kamp. Osim tih svih vodenih čarolija i dogodovština na samoj vodi, jako je puno pratećih sadržaja koje su nekako neizbježne i povezane za sve te lokacije kojima prolazi Una regata, ovaj put 52. Posljednja etapa je u Bosanskoj Krupi. Sve u svemu, kažu da je najatraktivnija i najuzbudljivija etapa upravo iz Bihaća do Bosanske Krupe. Kažu brojni učesnici da se zbog toga iznova i iznova vraćaju. To je dionica koja je prepuna raznih kaskada, brzaka, pa i onog dijela gdje je voda sporija itd. itd. A da ne pominjem onda svu tu prirodu koja okružuje obale rijeke Une od Bihaća do Bosanske Krupe. Bilo kako bilo, pokušat ćemo mi da to lijepo sve ispratimo i da vam dočaramo. A što se tiče današnjeg dana, pozivamo vas da izađete u centar Bišća i da uživate u svemu onome što su vam organizatori pripremili za danas. Od skokova sa gradskog mosta do skokova na bubbling ili tako nešto, zračni jastuk je u pitanju, sve u svemu. Nemam tu kompletan plan i sadržaje, raspored sadržaja, ali znam šta je to što je od svake godine uobičajeno i već prepoznatljivo za Una regatu. Dakle, ukoliko nemate pametnijeg posla, polako se pakujte, krenite prema gradu Bihaću, odnosno prema centru Bišća. I nema govora da je zatišje u ostalim općinama, naime u Ključu, pa u Savskom mostu, pa u Bosanskom Petrovcu, pa i u Bosanskoj Krupi, pa i u Velikoj Kladuši i Cazinu. U toku su manifestacije, ljetne manifestacije koje već imaju svoju tradiciju. U svakom slučaju, u svejednoj lokalnoj zajednici Unsko-Sanskog kantona ovakve manifestacije imaju bogat program koji uključuje sve, apsolutno sve generacije. Pa ako baš i ne možete do Bišća, pogledajte plan i program dešavanja u okviru Kladuškog ljeta, Ključkog ljeta, Sanskog ljeta, pa u Cazinu se to malo drugačije zove, oni kažu lito moje medeno, tako da ima tu zaista puno ponuda, pa ako možete da se odlučite, odlučite se na koju stranu, ako ne, dobro došli u Bišće.
1: Slušate najbolji radio.
2: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
3: Jednostavno eki.
4: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija

0: Konferencija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.tkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svakog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

Cijenjeni slušalci, 16:46, jeste li spremni za regatu u Bihaću? Nadam se da jeste. I dok se spremate, evo još jedna informacija za događaj koji bi možda željeli doživjeti onako iz prve ruke. Naime, u Sanskom mostu i Kamengradu svake godine, odnosno posljednje sedmice mjeseca jula, odvijaju se dani Sultan Fatihove musale. Cilj je njegovanje i čuvanje tradicije. Organizatori, odnosno organizacioni odbor ovogodišnje musale, potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripremene i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održava se od 27. do 31. jula i ove godine, evo, obilo je brojnim sadržajima. Eto, toliko u ovom dijelu otvorenog programa, dragi naši. Sutra smo ponovo sa vama u isto vrijeme i na istom mjestu, vaši dežurni, evo, krivci i kreativci. Do slušanja.

0: Vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Kerater, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedora, kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločinjene počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora, dok su u sudu Bosne i Hercegovine osuđene 23 osobe na više od 380 godina zatvora. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini njegova ekscelencija Gabriel Derigeti ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi danas ga je ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale investicije. Predstavnici Unsko-Sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. U organizaciji Udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija kluba. Do ideje se došlo nakon formiranja Udruženja veterana NK Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kluba. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušaoci,

0: Hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari! Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu.

iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.

0: slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
7: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni

neki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobar dan.
5: Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Prijedoru se danas obilježava 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora, dok su u sudu Bosne i Hercegovine osuđene 23 osobe na više od 380 godina zatvora. Komisija za nestala lica vlade Crne Gore predala je posmrtne ostatke Klapuh Hasana Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će organizovati postupak konačne identifikacije kako bi posmrtni ostaci bili predati članovima porodice radi dostojanstvenog ispraćaja. Njihove ubice porodice Klapuh, Janko Janjić, Zoran Simanović, Zoran Vuković i Radomir Kovač, po ovom slučaju su osuđeni u odsustvu na 20 godina zatvora. U odvojenom postupku u Hagu Kovač je za ratne zločine u Foči osuđen na 20 godina zatvora i nakon odsluženja 2/3 kazne pušten je na slobodu, dok je Vuković u istom predmetu osuđen na 12 godina zatvora. Janjić je ubijen 2000. godine tokom pokušaja hapšenja od strane SFOR-a u Foči. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ga je danas ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. U organizaciji Udruženja veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija. Do ideje se došlo nakon formiranja Udruženja veterana NK Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kluba, a koje je udruženje dijelilo na svojim društvenim mrežama. 52. internacionalna turistička Una regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana, koliko traje sama regata, učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Pojačani promet

0: vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Imala nepažnju prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80x80x74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90x205x10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037 316 350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu

0: prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Radio priča. Jednom davno živio je jedan mlinar koji je toliko volio da hvali svoju kćer, pa je svima govorio: ona je tako dobra prelja da može i slamku pretvoriti u zlato. Kad je ovo čuo kralj, posla da dovedu djevojku u sobu punu slame i reče joj: ovdje je preslica, sada ćemo vidjeti možeš li zaista slamu pretvoriti u zlato. Kad je mlinareva kćera ostala sama, jadnica briznu u plač, ali odjednom nijotkud pojavi se mali sićušni čovječuljak. Ja ću ti pomoći, ali kad postaneš kraljica, morat ćeš mi dati svoje dijete. Mlinareva kći pomisli: ah, to se nikad neće desiti, i pristade. Odjednom je

0: sva slama bila pretvorena u zlato. A kada je kralj vidio sobu punu zlata, odluči da je oženi i posle nekog vremena dobiše dijete. Ali pojavi se onaj sićušni čovječuljak da uzme bebu. Mlinareva kći je plakala, proklinjala ga da nađe neko drugo rješenje. Vratit ću se za 3 dana, reče joj. Iako budeš znala moje ime, e onda možeš zadržati svoga sina. Kad doču kraljica, posla glasnike u svaki kutak kraljevine. Jedan od njih se vrati i reče joj da je čuo čovječuljka kako pjeva u šumi. Noćas, noćas, pravim planove, sutra, sutra, uzimam bebu. Kraljica nikad neće dobiti igru, jer Rumpelstiltskin je moje ime. Kraljica je bila presretna i tako kada ga je vidjela da dolazi, kraljica mu reče: O, dobro jutro, Rumpelstiltskine. Kad je čovječuljak čuo to, pobjesnio je, shvatio je da je poražen. Lupnuo je nogom o pod i nestao u zraku. A kraljica je ostala sretna uz svog sina.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Više od 800 učesnika iz zemlje i inostranstva uzelo učešće u najatraktivnijoj etapi 52. internacionalne turističke UNA regate. U Prijedoru obilježene 34 godine od zločina u logoru Kjerater, porodice i preživjeli još jednom podsjetili na istinu i odgovornost. Obilježena godišnjica slamanja ofanzive Spržena zemlja, odana počast braniocima koji su odbranili Biheški okrug u ljeto 95. Počela tromjesečna posmatračka misija za opće izbore 2026.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Bihać je večeras živi uz Unu. Nakon jutrošnjeg polaska sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke Una regate privode kraju njenu najatraktivniju etapu, onu koja vodi do samog centra Bihaća. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i brojnih evropskih zemalja danas su uživale u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na Smaragdnoj rijeci. Zato odmah idemo uživo na obale Une i nas čeka kolegica Anita Ibradžić. Anita, da li su rafteri već na putu prema Bihaću, odnosno da li su negdje blizu?
1: Darmine nisu, ali sudeći prema ovom što smo mogli vidjeti dolaskom na ovu lokaciju gdje će i svi okupljeni pozdraviti ovdje ulazak 52. internacionalne Una regate, možemo slobodno reći da će doček biti spektakularan. Ljudi su već građani od 7 do 77, ja mislim da ima ispod 7 godina, već ovdje svi željno iščekuju dolazak vesele karavane 52. internacionalne Una regate. Prema informacijama koje smo dobili od organizatora, oni se nalaze negdje između Ribča i Bihaća. Malo su se zadržali, jako puno učesnika je, skoro 1000 prilikom boravka u Ribču, gdje je preko oko 1000 ljudi trebalo da ruča, znači sporo je to išlo, ali kažu da su ovdje u Bihaću u 20 sati kako je i planirano. Evo, ja ću samo još kratko napomenuti ovdje na početku dnevnika da sadržaji koji su pripremljeni prilikom dočeka regate, završeno je blobing takmičenje, upravo sada trebaju početi i skokovi s gradskog mosta, tradicionalni skokovi u organizaciji Sportskog saveza grada Bihaća. I evo, ja samo mogu reći sad odmah na početku dnevnika i u ovom prvom javljanju da je sve spremno za doček 52. internacionalne Una regate. Mi ostajemo ovdje i pratimo šta se sve dešava, ponovo se vidimo ubrzo.
0: Hvala ti, Anita. A o atmosferi dolasku regate u Bihaću javit ćemo se nešto kasnije u samom dnevniku. Nakon priče o rijeci koja danas okuplja ljude iz različitih krajeva svijeta, danas imamo i priče koje podsjećaju na najteže trenutke naše novije historije. U Prijedoru je danas u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Kjeraterm, u kojem je 23. na 24. juliju ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedorčanin nesrpske nacionalnosti, dok je kroz logor prošlo do 3000 Bošnjaka i Hrvata. Ajša Pehlić.
2: Svaki logor u Prijedoru koji su oformile srpske agresorske snage bio je logor smrti. Jedan od njih je Kjeraterm. Istinu o njemu znaju mnogi, ali potpunu priču znaju samo preživjeli logoraši. A tu su, kažu, doživjeli kataklizmu i sudnji dan. Naročito 23. na 24. juli, kada je u sobu 3 zbijeno preko 350, a ubijeno preko 200 logoraša. Kranfil Ališković preživio je samo zato što su

0: ga prekrila tijela šestorice ubijeni. Smišljen je to bio plan, tvrdi, jer su im zatvorili svaki dotok vazduha, a u sobu ubacili neku vrstu gasa ili bojnog otrova.
1: Nastao je haos, živi ljudi su unutra, kretali, tražu vazduha, najzad je jedan Kasim Fazlić probio ovdje ispod dole vrata, probio je i izletio onda suma. On su imali tu puškomitraljez, jedno gnjezdo koje nije bilo, ali eto vidite, oni su spremili i reflektore. Znači ti, taj puškomitraljez i ti i reflektor su bili spremiti za nas.
0: Svi koji su nasrnuli na vrat bili su ubijeni. Krvi je, kaže Karanfil, bilo preko zglavka.
1: Ljudi su iskrvarili od banalne rane ili šta znam tu ubijeno. Oni nam nisu dali nikakvu pomoć. Još su čekali vana i dovršavao su one što su bili još koji izdali znake života i tako.
0: Mnogi od dobijenih u Keretermu kasnije su pronađeni u masovnoj grobnici Jakarina Kosa, dok su drugi poslani u logore Omrska i Trnopolje.
2: Sve su iste noći bili, tako reći. Sve su iste. I prema tome je bilo ubijanja, mrcvarenja, jauci, krivci, ovo ono, tako da ovaj slašar iz Prijedora što je bio, njega su izveli tukli, istukli se ga u mrtve haljine, tako da kažem. Ubacili su ga nama u prostoriju, mi smo bili tada u četvorci, ja sam bio prvo u dvici, u jedinci. U četvorci sam bio, njega su ubacili, on je umro nama na krilna rukama.
0: U Keretermu su ubili i 33-godišnjeg muža Mirsade Đolić, koja u Kozarac nije dolazila 26 godina. Kako će kada su joj ubili ukupno 28 članova porodice? Za očevim posmrtnim ostacima još uvijek traga. Mirsada je s dvije kćerke od 5 i 10 godina završila kao roblje upravnika logora Trnopolje Slobodana Kuruzovića, koji ju je svaku noć silovao.
3: Svaku je noć dolazio u 12 sati sa svojim onim tjelohraniteljima, balabanima, dva blizanca što su ga čuvali. On je mene dolazio i silovati. Izbodena sam sva nožem, po leđi, vidite i sami usne, izlupane, tuko me, bo me, radio šta je htio, normalno ja. Ali meni je samo bilo da spasim svoje curce. One su imale dugu kosu, ja sam njiha ošišala, tako kratko da on misle da su oni muška djeca.
0: Morala je, kaže, jer su silovali i djevojčice i djevojke i žene. 12 puta je svjedočila pred Haškim tribunalom i nekoliko puta pred sudom Bosne i Hercegovine. Najviše je boli što niko neće da otkrije gdje su skriveni posmrtni ostaci njenog oca i ostalih još nepronađenih žrtava. A svaka negacija zločina i genocida u Prijedoru, kaže, daje joj snagu da nastavi dalje širiti istinu.
4: Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Plan je bio poraziti peti korpus, a prema tvrdnjama mnogih Bihaćkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Godišnjica odbrane i slamanja neprijateljskih akcija u ljetu 1995. obilježena je i ove godine prigodnim programom i odavanjem počasti svima koji su dali živote za slobodu.
5: Skoro cijeli juli 1995. godine obilježen je operacijama srpske vojske i takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna na Bihaćki okrug. Između 19. i 23. jula 15.000 pripadnika srpskih i Avdićevih snaga teškom artiljerijom, tenkovima i helikopterima napadali su sve pred sobom na pravcu Izočić-Šturlić, Tržačka Raštela-Johovica, Skokovi, Pećka Brda i Vrnograč-Bužin. Cilj napada bio je prepoloviti teritorij Bihaćkog okruga, zauzeti Cazin i izaći na Unu. Jedinice petog korpusa pružile su otpor mnogosnažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova s kojima su napadale srpske i Abdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zarobljen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su i nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika petog korpusa, uz predstavnike više udruženja te izvršajne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-Sanskog kantona.
6: Zahvaljujući herojima sa ovoga područja, prvenstveno herojima iz

0: 317. brigade, koji su taj dan daleko nadmoćnijeg neprijatelja zaustavili na ovome ovde području. I raduje me činjenica da ovdje se nalazi jedan veliki broj ljudi. Ja se nadam da će i u budućnosti posjećenost biti još veća, jer cilj ministarstva je da se kroz kulturu sjećanja, da mlađe generacije učestvuju na ovim obilježavanjima i da znaju ono što se desilo na ovome području.
1: Ovo je veliki događaj i velika pobjeda u konačnici naša. Kako će se kasnije uspostaviti, ubrzo da će doći druge operacije i faktički oslobađen deblokada i ovog dijela Bosne i Hercegovine, sada Unsko-sanskog kantona, ali i operacija oslobađanja čitave države Bosne i Hercegovine. Ovo je bio jedan, rekao bi, odsudan pokušaj neprijateljskih snaga da ovladaju sa našom slobodnom teritorijom. Mi smo se, hvala Bogu, uspješno odbranili i od toga u principu sa odbranom i slamanjem ove ofenzive u narednom periodu kroz naše pripreme počinje operacija oslobađanja okupiranih gradova u Krajini i diljem Bosne i Hercegovine.
2: Nakon sjećanja na događaje koji su obilježili našu prošlost, vraćamo se današnjim slikama s UNE, gdje se privodi kraju najatraktivnija etapa 52. internacionalne turističke UNE regate. Ponovo u dnevnik uključujemo kolegicu Anitu Ibrađić. Anita, s kakvim informacijama trenutno raspolažeš?
3: Evo, ono što se je promijenilo od prvog uključenja na početku dnevnika jeste da sve više građana pristiže ovdje na obale UNE kako bi dočekali učesnike 52. internacionalne UNA regate. Ovih trenutaka počeli su i skokovi s gradskog mosta, tako da ima sadržaja za sve one koji iziđu, odluče da budu dio spektakularnog dočeka učesnika regate. Ja ću se vratiti na naše učesnike, veliki je broj, ali ono što je najbitnije da ova najizazovnija etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća protiče bez problema. Kada je u pitanju sigurnost, sve je proteklo kako treba, evo, sve do evo nekoliko kilometara iznad Bihaća gdje se oni nalaze i pripremaju da uđu u Bihać. I evo, ono što je obilježilo, a što je najbitnije, jeste upravo ta sigurnost. Kako smo saznali, a i naša ekipa koja je pratila tok regate i ove etape, jeste da su svi učesnici jako raspoloženi, veseli i ne sumnjamo da će svi s pjesmom ući u Bihać. Mi kao generalni medijski pokrovitelji pratimo, ja neću reći svaki korak, nego svaki zaveslaj učesnika UNA regate. Tako smo i sinoć bili u kampu Štrbački Buk, ali i jutros ispratili učesnike na ovu drugu, kažem, najopasniju, ali najbolju etapu na regate. Pa pogledajmo kako je bilo.
4: Nakon prve etape regate, učesnici su sinoć stigli na Štrbački Buk, gdje ih je dočekala opuštena atmosfera u zajedničku večeru, zabavne igre i muzički program. Druženje u srcu nacionalnog parka još jednom je pokazalo da UNA regata nije samo sportski događaj, već mjesto susreta ljudi iz različitih krajeva svijeta koje povezuje ljubav prema rijeci Uni. Za dobru atmosferu pobrinula se kantautorica Anita Šunjić.
5: Imali smo jako dobro vrijeme. Pobjedili smo u ovim igrama u kampu. Sve je stvarno ugodno i lijepo.
6: Ja sam iskreno oduševljena. Atmosfera je fantastična. Muzika, društvo, voda, čitava atmosfera današnjeg dana je bila predivna.
7: S obzirom da živim van, ali svake godine se vraćam nazad u Bihać, naravno radi UNE, radi regate, radi dobrog druženja i dobre zabave.
4: Jutros je uslijedio vrhunac ovogodišnje regate, etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća koju mnogi smatraju najljepšom i najuzbudljivijom dionicom cijele manifestacije. U čamce je sjelo između 850 i 1000 učesnika, među kojima je veliki broj stranih gostiju koji prvi put imaju priliku upoznati ljepote rijeke Une.
5: Veoma sam uzbuđen, ovo je moj prvi put na regati, idem sa svojim timom, baš je lijepo.
8: I like it really well.
5: Stvarno mi se sviđa. Ovo je predivna zemlja, prilijepa rijeka. Sve je uzbudljivo.
8: Exciting.
4: Organizatori ističu da interes za UNA regatu iz godine u godinu raste, a cilj je, osim promocije

0: prirodnih ljepota Nacionalnog parka Una predstaviti Unsko-sanski kanton kao nezaobilaznu destinaciju za aktivni turizam.
1: Imamo jako veliki broj čamaca, dakle posade polako ulaze i kreću prema Bihaću. Ronilačke i spasačke posade su također na svojim mjestima, tako da evo sve ide svojim tokom.
0: Današnja etapa završava večeras u Bihaću, gdje će učesnike dočekati centralni zabavni program, dok se regata narednih dana nastavlja prema Bosanskoj Krupi, potvrđujući status jedne od najznačajnijih turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
2: I evo vidjeli smo kako je to bilo, međutim svakog minuta sve više učesnice 52. internacionalne Una regate približavaju se gradu Bihaću, a ovo će biti kao i uvijek najduža i najluđa noć u godini. Ono što bih zamolila sve one koji dolaze u Bihać da provede veče ovdje u prekrasnom ambijentu jeste da potraže parking negdje nadomak grada Bihaća, jer već sve saobraćajnice u gradu su, u centru grada su blokirane i sve je spremno da večeras svi možemo lijepo šetati. Ono što nas očekuje u toku večeri jeste veliki koncert velike regionalne zvijezde Tonija Cetinskog na gradskoj otoci. A nakon toga i sutra će vodena karavana krenuti put Bosanske Krupe, gdje će biti i završena 52. internacionalna Una regata. Svi oni koji ne mogu nam se ovdje na otvorenom pridružiti, svakako preporučujemo našu specijalnu emisiju povodom Una regate Otvoreni studio i moći će putem našeg programa vidjeti spektakularan ulazak oko 1000 učesnika 52. internacionalne Una regate studio.
3: Anita, nema više pitanja. Hvala za izvještaj i za javljanje. Poštovani gledalci, za Dnevnik se javila kolegica Anita Ibrađić. A Una danas povezuje ljude kroz turizam i sport, a u budućnosti bi mogla biti poveznica i kroz moderni željeznički saobraćaj. Upravo je to cilj projekta revitalizacije unske pruge, čije je idejno rješenje predstavljeno u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Prvi je ovo strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Osim predlagača, predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, javne željezničke korporacije, prezentaciji su prisustvovali i zvaničnici Unsko-sanskog kantona, čelne osobe skupštine i kantonalnog ministarstva privrede.
4: U decembru prošle godine državni ministar komunikacija i generalni direktor BH željezničke javne korporacije potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 200.000 maraka za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju unske pruge. Time se nakon godina zastoja ponovno pokrenute konkretne aktivnosti na ovom važnom željezničkom pravcu. 7 mjeseci kasnije prezentirano je rješenje zajedno s pratećim studijima. Riječ je o dokumentu koji prvi put daje konkretnu procjenu potrebnih ulaganja i koraka koje treba poduzeti kako bi se pristupilo revitalizaciji pruge.
5: Ono što je najvažnije, vi ste to već prepoznali i moji prethodnici su to rekli, moramo uvrstiti unsku prugu na mrežu evropskih koridora. Ne moramo, ali to bi bilo idealno, jer to nam otvara put prema bespovratnim evropskim sredstvima. Ali najvažnije, suštinski, za obnovu pruge je sporazum sa Republikom Hrvatskom. Infrastruktura je skupa, kad se kaže ovako, evo samo ovaj BH dio po procjeni je oko 1.100.000.000 maraka, ovaj dio do hrvatske granice. To zvuči kao jako mnogo novca, ali iskustvo pokazuje, puno razvijenih nego od BH država, iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati.
4: Interes Hrvatske za ovaj projekat u međuvremenu je porastao, posebno nakon što je ta zemlja završila veliki ciklus ulaganja u cestovnu infrastrukturu i počela se više okretati željeznici. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić navela je da je projekat od izuzetnog značaja za Unsko-sanski kanton, naglašavajući da su vlasti Unsko-sanskog kantona već pokrenule konkretne aktivnosti na ponovnom uspostavljanju željezničkog saobraćaja.
6: Za početak evo kao turistički voz, a onda u narednom periodu svakako i do kraja godine nam je cilj i želja da uspostavimo i redovnu liniju na području Unsko-sanskog kantona, a svakako se nadamo da će evo u vrlo kratkom periodu, u narednom periodu uspostaviti se i ovaj sporazum, odnosno da ćemo imati pozitivnu komunikaciju sa Republikom Hrvatskom i da će nam pružiti podršku u ovom tijelu.

0: jer nam je cilj da uspostavimo kako turistički voz do Martin Broda i Štrbačkog Buka, tako i da uspostavimo i sa Republikom Hrvatskom, i posebno bi nam bilo od značaja kada je u pitanju privreda da se uspostavi teretni voz.
1: Prema riječima ministrice, turistički voz trenutno povezuje tri grada i saobraća od 1. juna ove godine, a za oko mjesec i po dana prevezao je više od 8.000 turista. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisveti Usić kazao je da Unska pruga od strateškog interesa za Unsko-sanski kanton, njegove građane i privredu, ističući da se na njenom ponovnom uspostavljanju mora raditi kroz kontakte s institucijama i predstavnicima lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj.
2: Vidjeli smo kojoj se investiciji radi kada je u pitanju dakle novac. Dobili smo dakle danas 4 laborata koji su vrlo važni, koji su tehnička, stručna i svaka druga podloga za naredne aktivnosti. Mi sa svoje strane ćemo pokušati dakle animirati, odnosno pobuditi ponovno emociju da Unska pruga nađe ponovno svoje mjesto u srcima građana kako Unsko-sanskog kantona, tako i čitave Bosne i Hercegovine, kako bi osigurali što širi konsenzus, odnosno podršku za ovaj projekt.
1: Inače, prezentacija je održana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su predstavnici Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Željeznica Republike Srpske, fakulteta iz Sarajeva i Doboja, nadležni institucija.
3: Ovakav projekt koji je prezentiran je idealna prilika u stvari za te fondove, europske fondove, možemo aplicirati. Smisla i tekako ima ulagati, jer kažem, to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi.
1: Unska pruga je nekad bila jedna od najvažnijih željezničkih veza u zemlji, simbol povezanosti zapadnog dijela Bosne i Hercegovine sa ostatkom zemlje i regionom. Godinama je međutim bila zapostavljena i bez sistemskih ulaganja, iako njen geografski i prometni potencijal nikada nije nestao.
4: Kulturno-historijsko nasljeđe grada Bihaća, ali ključne teme današnjice, od privrede, turizma do kretanja u različitim segmentima društva, samo su dio onog o čemu su u gradskoj upravi razgovarali ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini Gabriel Derihte i gradonačelnik Elvedin Sedić. Uz službeni protokol, ambasador zajedno je s domaćinima danas učestvuje u etapi Unske regate od Štrbačkog Buka do Bihaća.
5: Postoje brojne veze i projekti koji vežu Bosnu i Hercegovinu i Švicarsku, od mnogih geografskih sličnosti do velike zajednice naše dijaspore u toj zemlji. Kako bi se upravo te veze još više osnažile, nedavno je formirana zajednička privredna komora, koja će upravo raditi na jačanju potencijalnih investicija u našoj zemlji. Sve su to projekti koji bi u zone lokalne samouprave trebali osigurati još bolje uslove života svih građana.
6: Važno mi je da posjetim različite regije ove zemlje, da imam susrete sa predstavnicima vlasti kako bi se bolje upoznao sa tim posebnostima, ali i sa određenim izazovima sa kojima se dakle te različite regije susreću. Jako mi je važno da upravo imam i te razgovore sa predstavnicima vlasti, kao što je ovdje u Bihaću, kako bi bolje razumio kakva je njihova saradnja sa ostalim dijelovima zemlje, kakva je njihova saradnja i sa glavnim gradom, kakvi su izazovi sa kojima se susreću.
7: Ambasador je sam primijetio da krajina, iako jedan od najljepših dijelova Bosne i Hercegovine i sigurno jedan od najznačajnijih dijelova Bosne i Hercegovine, da se jako malo ulaže u ovom dijelu BiH, i da, evo, na neki način izrazio i svoju podršku, ali i pitao je li za sve te neke projekte koji su bili ili još uvijek se obećavaju, ne realiziraju. Tako da, evo, iskoristili smo priliku, naravno, da gledamo i u susret sutrašnjoj etapi regate od Štrbačkog Buka prema Bihaću, na kojoj ćemo obojica zajedno učestvovati, evo, i nastaviti naše druženje onda na vodi.
4: Koalicija Pod lupom službeno je počela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. Iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljnije nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija već je izrekla i

0: prve novčane kazne. Suad Bekić.
1: Trodnevna obuka je završena, 57 posmatrača koalicije pod lupom raspoređena je širom Bosne i Hercegovine. Tokom naredna tri mjeseca njihov zadatak bit će detaljan nadzor rada izborne administracije, aktivnosti političkih stranaka, ali priprema za primjenu novih tehnologija. S konferencije za medije održane na Iliđi poručeno je da su pred nama izbori koji bi mogli promijeniti dosadašnju praksu, ali i testirati strpljenje birača.
2: U okviru misije bit će angažovan ukupno 57 posmatrača izbornog procesa, od čega 15 dugoročnih posmatrača i posmatračica koji će raditi na praćenju i prijavi izbornih nepravilnosti, potom 42 regrutera, edukatora posmatrača izbornog dana i 1000 samih posmatrača i posmatračica izbornog dana koji će biti raspoređeni na biračka mjesta širom zemlje.
1: Predstojeći izbori donose historijske novine, biometrijsku identifikaciju, autentifikaciju birača te elektronsko skiniranje glasačkih listića. Međutim, iz koalicije upozoravaju na vidljiva kašnjenja u nabavci i testiranju opreme. Najveća promjena za same građane bit će izgled glasačkih listića. Zbog tehničkih uslova skeniranja, na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata.
3: Naime, jedna od mogućih promjena koja dolazi relativno kasno odnosi se na izgled glasačkog listića koji nam još uvijek nije zvanično poznat i predstavljen, a koji prema javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena i prezimena kandidata i kandidatkinja na listama. To predstavlja značajnu promjenu u odnosu na dosadašnju praksu i način glasanja na koji su građani birači navikli.
4: Želimo jasno poručiti da niko ne može znati kako ste glasali. Pred nama su historijski izbori. Zahvaljujući novim mehanizmima zaštite, možemo reći da će svaki glas svakog građanina i građanke sigurno pripasti onome kome su ga oni i dali.
1: Iako zvanična kampanja nije počela, terenske izvještaje već bilježe nepravilnosti. Posmatrači su do sada dokumentovali 38 prekršaja od nezakonitog plaćenog oglašavanja i zloupotrebe javnih resursa, pa sve do najranjivijih kategorija, odnosno zloupotrebe u političke svrhe. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu 22.500 konvertibilnih maraka.
0: Došli smo do kraja ovog izdanja dnevnika. Još jednom vas pozivamo da ostanete uz naš program, jer odmah nakon marketinških poruka vas vodimo na Obale Une, tačnije naš studio na Otvorenom, iz prelijepog ambijenta restorana River, čiji se pogled pruža na mjesto svih aktivnosti regate. Uz brojne goste domaćini su Majda Huširić i Kenan Kečanović. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Prijedoru se danas obilježava 34.

0: četvrta godišnjica zločina u logoru Keraterb, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedora, kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločinjene počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora, dok su u sudu Bosne i Hercegovine osuđene 23 osobe na više od 380 godina zatvora. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini njegova ekscelencija Gabriel Derigeti ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi danas ga je ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. U organizaciji Udruženje veterana nogometnog kluba Krajišnik otvorena je izložba starih fotografija kluba. Do ideje se došlo nakon formiranja Udruženja veterana NK Krajišnik i iskazanog velikog interesa građana za stare fotografije ovog kluba. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju drugu etapu od Štrbačkog buka do Bihaća. Tokom 4 dana učesnike očekuje više od 80 km spusta rijekom Unom, 3 kampa te bogat prateći program ispunjen druženjem i zabavom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zubci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim bljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverac. Dnevna temperatura od 18 do 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
2: Ono zbog čega nam srce jaš lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.
1: Attention.

everyone. Sexy is a vibration. Sexy is a feeling.